onio ko yo ku sapia na na apia kubi on fiti piase ena on fiti apiase na so wan nam che japapia apia kubi onana ku sapia se wa djuma na nya pepiase ene twapiase fo nko wa wan nam